wonkay mi ka jaawi sada bambi mi naamu woyinde Hamidou Boubou balanteeɗo bande o omi juuma semi fambe omi seydi Dia wayondiri an mum amburi am jamma hecceng gorno moon ko ɓinguel li ñeewi o so jibinama yo namde sene wuuri kono sene mawni wona haala mawnat naa ɗum leydi ndi joni to heewi 3 mois walla 2 mois kono ko baɗɗo ɗo duuɓi tewde waɗata ko hon ɗum golla toon ɗum noon wuurata e neɗɗo ko ɗum wuuri won wuurata e neɗɗo ko wonti so ki waɗi falantere ɗon fodde rewata so wonki ki maayi neɗɗo o maayi ɗum ne ko mes mo anndana hoori ɗum noon waarenaare hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya maayen so maayiɗari yaltide heen kadi yiɗa maayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wawi tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkunde mo nani manadi ɗorno enna e nguulaamo ɗoygol ala ñamde welde ala lelde foftere ala neɗɗo daña heen huunde miijo rokkude heen ñeeyo joom ko moƴƴo so miijo mon heɓrini e goto heɓata hen so ara man tañi gaan hoɓen onoluu foof

0: Usman Ja, Ecer Pulo.
1: Wallahi feña golle mo ne balle mo ne jesmo o juri kam balla haddi gaydo mo biro mbiri yido yimi nawdu be dur won wala har ko
0: sejja
1: min dem de welti ala rande mi de welti ndudo suudu na ngare mi do hankide ko kemme amari mi hewal dum.

ina wani jalla kala ko no golla o fudro inda Allah de o wi'a bismillahi arrahmanir rahim ina wani ne kadi jalla kala ko no golla o yetto jomiraade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wi'a alhamdulillahi rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere.

ak baat ma wal dem gu ne ak laaje ma du fal ndeb dem gu ne wala ndobam xaaray seen yaay ndobam xaaray.

0: alaj sappa jeubere so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna kontaan li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bété dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaaré ci sama loxo yi mu ci sama xol sédd seen xol ko raw bu ñu walbatiko nak ci samba jëbëré lima doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bi boot mu ñu nekk fi ci soraan ñu ma xaw daaro mbay ma jojo gor ñi lay bu jaay samba mbu ñu walba tuku so da mam dik fekk nu fi fatale ñay kulim tu ndey fatu ki ne la kuma fatte ne ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar dik momit def walal ci bu gi ndax moko
1: waaw jaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama len wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te bolé ci nak yaa ak te geen kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopp nga diko yéne ñepp kon bo amé bës kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk woyé mu ñëw ak mu la na ko xamné ki yéna bokk benn dara

kurjan fadiro woni sarihi yona keeri faye woni neɗɗo jassa bawm geɗa tati ma ɓuuti bamma ma fate bamma ma bamma ɓuuri ɓurde bawm no weli wonde welan nan fodde bawm no weli nande ne weli wonde jarde

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقليد الله رجل الرسول صلى الله عليه وسلم من غريت من غوي أردنا كبابي دل دل بركنان ono min jodi koy wuro wetengo no asot capital mauritanie amin jodi don amin bada jobaji aduna mo famani non sikka ko basi lacciri ala amin kalta ko tiidi bennuno julbe maabe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddati ye holi joni mi do hande holi jogindo min hande fali hoddundu non ne fena mi jaru bambaado ngana o gundudo ko bambaado wondata yid malay ko yidede wona gulede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñu mon pile mon seel mon pere demba hamme gise dum den doori bur joodi tiidi manyit fono do jam gallaani ha ngan to nga jaasane saamu rebbe nge wotta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiyam ko ki sabbu fukam ko ji walla mbiyam na fi farimata demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen a 1987 min joodi mo odo salon so tawino salon o joodi ko beew men walla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tiide ko kadi o nani demba me naati wuro ngo am andi kay kun be luuta ta ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngandu no mi

يكون مجلل ما تم فهم يا خالد موسى بيكو دمكبه غندراد ادم اون كان كسيلا سي سمكيدادو مامو min jode min badan ma kaset do non jibisi en tawa macidum jeedum jibik banga min tetinre kaseto sama kidaado mamudu bima rasin tunne jode jonde biyamal barka al barka hechenki jammo al barka nyalawu hande ujunnaaji chapande jeedidi e baraadi tet mi wi mo bodiidi huunde yaata won ko mbawda nafdu mbadañu huunde yaata won ko mbawda bonnan saabaaba dejjude buri mi wi amo al barka dakar al barka do en won shoot gila makko sel makko bandi ko ba umar yero ene tawa nyana badan temmo kasende mo ginaaki tan wayno bulungel leldal ni jawndo wona jawgal wona jawi addi bone ay mi wima so jawando salima gedde tede kañum jeyi jawnde jeyi mbaadi jeyi hakkille jeyi jawdi mbiyamo demba jawndo mbiyamo daftara mere ko ka heydi mbiyamo albarka o wi kam demba amme mboɗi yin matan ko nan mi wuro ngo ko min mbayrodirani no diggiɗo men sehel men banden kadi miñen gorko neɗo juuɗin wiye baaba galle mbiyamo kiide to ñaabina mi wima mana sisawade kumba kono debbo gallu ko ciɗel ɓuɓu suwa ene tawane bannoo watte ne teddinire bannoo

0: wirashin kun wi tagal yitun Allah julde ne laado wido ko galle to ari do ko galle bani ko debbude kala ko wadan do mojjere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko berde annanani dum do debe yeso yindirde be hande yindirde be joni ko yo famta o meeda yejjidde mo hay batte o wi ko wala re siede kongol ngol ko gonga o yo duddi ko junna joti jeese amen de biya mo mana tun o wi ko wara no hiccanki ko ko wadno hiccitaake ko wadno hande mana e nyalawma ko jammo yatti yende ko dum saani yo wadi teddungal ngal e kala joodi do e faade hajja nafi fatima ta dem belli biyamal barka non samba giraado mamudu wiima ko neddo dadi bibbe bamul fone haani wasa so nande min diddade min addi dogde de graasin wona baawdo dogde dadi bandi ken
1: ala
0: biyam tuunal barka ko wawde becci ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina Aliou Bouna Ba ɗaalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ɗu ko ƴufnu junngo ñamgo ne juuti junngo nano gonde rabɓiɗi koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to gite gonɗo yitere nanere nde ene wappino wujjino wi coyi annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala ko tagirɗa ni seydina Aliou o hoore nde ko mawni ko gandal joguino ronki mum jogade fuse becce ɗe nokki dawde ƴufoji retto koyɗe cewi ka naata e alkabeje puccu junngo ñamgo juurga wallir silam ka junngo nan gorat ɗum ka fotay daldal puccu yitere ñamere nde ko renmi ko daaron ko alcanna elleji yitere nanere nde ko wojji ko ko wappi daaron ko jannama sijjile Allah hokkimo o naati e sono naatire wolde fof o gañotaako o hokkama Abdoulaye Yame Damaru o hokkama Malick Alkarni Karnuji o hokkama Abbas o hokkama Djoubayru o hokkama Saydou o hokkama Sada o hokkama Dalhata o hokkama Abdoulaye Bourata

ko wona min ko waɗi ɗum gila hanki tawi hanndirani mbaɗo wuuri ñagguiri ladde fina darɗo ñaaƴe ene ñagguiro ko ñaanto fanga sibeji ɗum ñalaɗi

baan wuro ñangir ledde fina daddo ñaaɗi ene ñaagira ko ñanto faɗa siido ñom ñaaɓe sinna fotaani haawde banndiraaɓe ɓe hol ɗum heenne jooni ɗo a nani maanaanɓe to ko sohilaaɓe mbimbilaaɓe gila hanke tawi hasaraani ɓe jooɗi ɗi jonde nde ko gurlugol ko laaɓɗo ɗum kay fotaani haawde maanaaɓe.

Amin gonde haali en international. So haali bandiraaɓe ɓe na mbel toon. Ɗum andi ko haalata ko ɗum andi ɗo haalata ɗo ɗum andi ɓe ko haalata ɓe. Oumaɗo jooɗi omo nani andi ma nandi no komin mbaɗan ko. Jaarnoni anani manandirno ha hen hunde humpade mo ɗo joni mo tawta jonande o yidde.

tay sa waaru ko tigde mel 50000 francs ni di halde soko yalla di wat min cifti do ko no gorko mo dada ko sitse al dir dem tamir adam gura drami gore tanira bi tablam chakana ngan jan sa ni sadar gura ma ko yi gura ma ko yi tabi gorko uno en le gudi bi tan dakar wur lamako dole